0: Iya ndi tu anzatu wa Instituto ya Komunikasyon Sosial konsega ya pa kutati patsire programu yo tsatira.
1: Chitukuku midzi.
2: Okupatsira ni programu hii ndi Instituto de Komunikasyon Sosial chigawo chino cha Tete.
3: Ndimanja awiri takulandirani ku programu ya chitukuku midzi, programu ya Instituto de Komunikasyon Sosial chigawo cha Tete. Ndimu programu hii mene timakupatsira ni nkhani zosiyana-siyana zimene zachitika mu maboma chigawo cha Tete. Ndipo tsiku la lero programu iyi ikufikani kuchokera ku wairesi ya Chimidzi ya mboma la Chiuta. Muli ndine Mikeyesh Lapukeni.

Landirani moni wamo ndo kwa mfera konse kumene makoti mfamtawi nopometra zandinka nizam chigau jatete ndiso wanche zirapo. Mawa nditu walero. Lachiwiri kupita kwa masiku makuma atatu mwezo jisano. Chakachi meneji chama kuma wiri kudza zisano chimozi.

0: Teta.
1: Miza wimba vese watu kwa wye figeida. Tikudigira kuti golino ashitepo mwembali na madu ya nambo. Unango mwadakala wakutabwisidwa ni DJ Shombo. Hidri tangula kuti mfupiro sensi zikadaberekedwa kale. Mfupiro zalodino na radi Mosambiki zikadaberekedwa kale. Iye adawina mpata kushita kozi kuluso la kufuna iye ku IFP Mike. Instituto de Formação Profissional e Estudos Laborais Alberto Cassino. Na nyimbo yashe Maloto. Bwana TV kuimba kwa DJ Shombo.

0: Umwaperekezedwa na Radio Mosambiki chipo ambayebwa kunyamula chikurubiro chakuti yali kuperekezedwa na Radio Mosambiki. Ndipo omwe amfika muno ntete na ngolo za Space Lines omwe timbamuti wasankhula ngolo za bwino.
1: Ni ufuru bukuru kuyenda uzi za

0: Quan ego ja wim ba una li gua chile de fo amazi ali da wina. Uri fegi sa ba chen mri ste tri bo seri ma ba ri zending ha ni di zonje jira bo ntai ko na kin zora is 3 o'clock mo sera wanji conseguenze kuni ni muri na nga ci ulanu kwenda mutani de ujore na mo gutanga ni ndi zin chiro zo sana siana je ci undi chiwo nchiro zimene zima bwe chirani mil mil gaj ba chiwo 5000 mil gaj ba chiwo 10000 mil gaj ba chiwo umigao ari femari waro jira za tuzi zima ngori bwe chiraro de zimil gaj ba chiwo aya msede Deji? Si, basi, yama gunga, jika usantu, zimezu mirika kunjao. Basi, yama dibatano Deji. Bola, anzati, mungulibido. Anzani ulama banga, ulankani, ulauleri. Fika boda, antu mmoju, umamotawa mtu. Hey, au, wera. Au, osangula kena kalikozi. Osangula kena kalikozi. Hey, dintulankani. Oh, ama gwita nchiru, why is janji? Why this? Nkwa muzimomo, ndintu lankanwa muzimomo. Nakuti jurnalista sen salari. Kuma amu inaga za adore nkani. Kwa muzimu antu waka ama funsani uli wamfandani. Ndamfa jini mampunga. Ndi uli nzona, miuja ndintu lankani watu watu ame. Kama zigula buanji nkani zimini. Amo ino yuro bosa wailis.
1: Pasipano patala na moto.
0: Nyato wabini.

Inga marimo vomereza zintu zeza vurazizi ayo musaka kamizi muvomereze goma inu yo muvomereze abali ya ayo sikolino siratu muvomereze zintu zavura ari shobu ina lio janja kwa basi ndipo shobu ipa na ibeso imene inkafanana nayo goma munsekamo emoji mwa mashopu amene ayali empure tsopano ndi imene iyi oseka kamiza ya zinthu zavula akuti awa analaluswa awa achili mamponga amati akafika pa wayesi awa ndani amene sanka majoli alisa majoli afika lo achili mamponga lo koma pano wesere munumunu wesere pepa pepa no wesere umundiumu wese kuika tinyimbo tabwino labwino ai lele ufunika uvomereza basi inaipo usaidwe apa ndivomereza nenenso ndomwambira kubwera akatswiri ino ine inodziwika bwino adzapitirize ntchitoyi akuti tivomereze zinthu zavuta osamakakamiza zinthu akuti banja munatetsa ndinomesa nanga bwanje nzano yakwatira ino ayi simatoipa ndiyeyo pano kwa ana atatu mu Uganda DJ Mavanje kwemva DJ aka komanso dudi yangu ri musulu mukafuna kudziwa nthawi ndi 27 range to 5 ndikupita nzikumapeta kuza kwa tumtinyanja masana

lero nifuna kukulatizani pindu la kulalewa muka karamulipo wa ntwa zinji. A importancia de conversare. A importancia de dialogare. Alipo wantu wamwendo wamba kumbuka usilencio resolve. Usilencio esconde. Nawe falara towa. Nawe falara de boca para fura. Lekanu ndurala malalewa ne. Padawa padawa. Padawa padawa akalipo pai mbozi. Akana mwanashe kwa shikazi. Uwa kudeka kwene kwene. Sika naura kadadeka. Alikuenda kule ningaru kubwera kuno. Alikulira ningaru kuseka. Mwone tu kudeka kumeka kwa nkazi. Alikulira ningaru kuseka. Ndiye babashi wa mwana ule aona kuti inipano ndimuloze mwanayu. Kuna mtu. Kondo mroza maroza roza. Ah, ne. Lekani ndipime pangono. Abonere mbo pangono. Mwana inda mbonere la kukuza mwana kudanesa. Ndiye ule adakumbuka nzeru. Kupangana na nkazashi. Inipano mkwasa umendie nifuna kutindipereke. Mwana ngui kutamrole. Ni mkwasa umendie anzamara kuja. Nsima inanyama ya nguku. Sono idadzara mpiripiri ya kashoro. Kashoro. Akele piripiri da primeira, pikanti. Ndiye pale ule nkazasha na kubani. Mbazo gale kawiri kawiri akazi ambalirira inde direito. Sono kawiri gara mbatele nao. Ade disidiru zomish. Ade disidiru zomish. Ndiye sharidu ule. Adadzwisa, inipano ndina mwanangu wa shikazi, nifuna ndirozi. Sono, omwende ya role, aje nsima na nyama ya nkuku, ina mpiripiri kwenye kwenye za kashoro, kwa maareke kushita. Ya, siku wama. Na, akando shita mzozo, agba, angpani salini. Ndiye, adayamba ule, adayenda wantu. Kukafika kundoti nchopa, ngono nchopa, tenge, pangono ndoti jena, dai. Rana da mkwani salini. Baba anonkerisu. Baba anonkerisu. Baba anonkerisu. Chao. Aenda. Abwira munango. Ini ni kakwanista. Afika kundoti nchopa. Jena. Chapo. Abwira nako. Pada abwira wantutu. Ada abwira nyakudara. Ada bwera nyakusauka. Ada bwera wakulemara. Ada bwera ada bwera elementu. Ada bwera mashefi. Kuenda kutaka tsande kumutenga mwana wa shikazulu wa kudeka ule. Sono akaraza kuja nsima ina nyama ya nkuku ina mpiripiri za kashoro za kuwanda kwenye kwene. Sono babasha leo ukandoti nchoje nushindoti ayayaya. Ndoko letu wataza. Wagba ndoko. Ana tabwera mwana mbozi. Ula abwera. Abwera ta ine kazing bangu kare. Baba muntu ata. Kazing bako kare ya. Kazing bangu kare. Ula da uziratu kumui. Uziratu baka konzekani mutambire. Mutambire yombani. Murora. Iwe. Titambire murora.

Tarisha hizo standard na mhindi maku mawili na zishano. Asaika Elder Carlos Nota. Elder Carlos Nota ni agente ekonomiko wapamandie sede kuboma la guru kumanika. Elder Carlos Nota anasaika dzulo pantawe ya usiku, pantawe siseri za usiku.